0: Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Pekný piatok. To, že Separ a Rafael vydajú spoločný album, sme vedeli už na Separovom koncerte na Tehelnom poli. Teraz ale dvojica konečne prezradila aj dátum vydania a ak si si dobre zapísal, tak vieš, že je to dneska. A tešiť sa z albumu Monarchia môžeš hneď na 10 trackov. Ak ešte nemáš plán na 5. červenca, tak možno ťa zaujme After Work on Tour Summer Affair. Na pláži v Nymburku sa predstaví trojica Mike Traffic, Double J a Nurse, ktorí prinesú mix hip-hopu a letnej klubovej atmosféry. Ak chceš spojiť dobrú hudbu s pohodovým večerom pri vode, tak na tento event sa ti oplatí doraziť. Česká atletika má ďalší veľký talent. Len 17-ročná skokanka do diaľky Nela Švábiková vytvorila nový český rekord vo svojej vekovej kategórii. Hoci tejto disciplíne sa venuje len 3 roky. Mladá atletka tak potvrdzuje, že patrí medzi najväčšie nádeje českej atletiky a jej výkony vzbudzujú čoraz väčšiu pozornosť. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
2: 6.00, to je přesný čas, kdy dál posloucháš Radio Spin z domem.

0: Čauko, čauko. Kraus the Rapper predstavil nový single Insta Life, v ktorom otvorene hovorí o tlaku sociálnych sietí, neustálom porovnávaní sa s ostatnými a živote za obrazovkami. Novinka prináša osobnejší pohľad na dnešnú online dobu a pripomína, že realita býva často úplne iná než to, čo vidíme na Instagrame. Sick Brain sa vracia na pódium. Český rapper odohrá v sobotu 4. v pražskom klube Black Pest svoj prvý oficiálny koncert po prepustení na slobodu. Na pódiu ho doplnia aj hostia Elmo, Frao či Justin Case a fanúšikov čaká štart novej etapy jeho kariéry. Tretí Grand Slam sezóny vo Wimbledone pokračoval včera. Štvrtkový program ponúkol zápasy dvoch českých tenistov. Prvý boj Jiří Lehečka v rámci druhého kola zmietol za 2 hodiny aj niečo Slováka Alexa Molčana. Smutnejší priebeh mal duel semifinalisty tohto ročného Roland Garros Jakuba Menšíka. Ten totiž vypadol s Bulharom Grigorom Dimitrovom. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: 7.00, to je přesný čas a ty dál posloucháš Radio Spin.

0: Jedeme s tou nad skóre.
1: Rádio Spin. BN.
2: Pekný piatok. To, že Separ a Rafael vydajú spoločný album, sme vedeli už na Separovom koncerte na Tehelnom poli. Teraz ale dvojica konečne prezradila aj dátum vydania a ak si si dobre zapísal, tak vieš, že je to dneska. A tešiť sa z albumu Monarchia môžeš hneď na 10 trackov. Ak ešte nemáš plán na 5. červenca, tak možno ťa zaujme After Work on Tour Summer Affair. Na pláži v Nymburku sa predstaví trojica Mike Traffic, Double J a Nurse, ktorí prinesú mix hip-hopu a letnej klubovej atmosféry. Ak chceš spojiť dobrú hudbu s pohodovým večerom pri vode, tak na tento event sa ti oplatí doraziť. Česká atletika má ďalší veľký talent. Len 17-ročná skokanka do diaľky Nela Švábiková vytvorila nový český rekord vo svojej vekovej kategórii, hoci tejto disciplíne sa venuje len 3 roky. Mladá atletka tak potvrdzuje, že patrí medzi najväčšie nádeje českej atletiky a jej výkony vzbudzujú čoraz väčšiu pozornosť. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
3: 8 hodin a 2 minuty k tomu, to je přesně čas, který nám posloucháš. Rádio Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. DJ Defcom live set na Rádio Spin.

0: Čauko, čauko. Kraus the Rapper predstavil nový single Insta Life, v ktorom otvorene hovorí o tlaku sociálnych sietí, neustálom porovnávaní sa s ostatnými a živote za obrazovkami. Novinka prináša osobnejší pohľad na dnešnú online dobu a pripomína, že realita býva často úplne iná než to, čo vidíme na Instagrame. Sick Brain sa vracia na pódium. Český rapper odohrá v sobotu 4. v pražskom klube Black Pass svoj prvý oficiálny koncert po prepustení na slobodu. Na pódiu ho doplnia aj hostia Elmo, Frao či Justin Case a fanúšikov čaká štart novej etapy jeho kariéry. Tretí Grand Slam sezóny vo Wimbledone pokračoval včera. Štvrtkový program ponúkol zápasy dvoch českých tenistov. Prvý bol Jiří Lehečka, v rámci druhého kola zmietol za 2 hodiny aj niečo Slováka Alexa Molčana. Smutnejší priebeh mal duel semifinalisty tohto ročného Roland Garros Jakuba Menšíka. Ten totiž vypadol s Bulharom Grigorom Dimitrovom. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: 9 hodin a 4 minuty. Posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Dnešný piatok, to, že Separ a Rafael vydajú spoločný album, sme vedeli už na Separovom koncerte na Tehelnom poli. Teraz ale dvojica konečne prezradila aj dátum vydania a ak si si dobre zapísal, tak vieš, že je to dneska. A tešiť sa z albumu Monarchia môžeš hneď na 10 trackov. Ak ešte nemáš plán na 5. červenca, tak možno ťa zaujme After Work on Tour Summer Affair. Na pláži v Nymburku sa predstaví trojica Mike Traffic, Double J a Ners, ktorí prinesú mix hip-hopu a letnej klubovej atmosféry. Ak chceš spojiť dobrú hudbu s pohodovým večerom pri vode, tak na tento event sa ti oplatí doraziť. Česká atletika má ďalší veľký talent. Len 17-ročná skokanka do diaľky Nela Švábiková vytvorila nový český rekord vo svojej vekovej kategórii. Hoci tejto disciplíne sa venuje len 3 roky. Mladá atletka tak potvrdzuje, že patrí medzi najväčšie nádeje českej atletiky a jej výkony vzbudzujú čoraz väčšiu pozornosť. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 2 minuty 10 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Čauko, čauko. Kraus the Rapper predstavil nový single Insta Life, v ktorom otvorene hovorí o tlaku sociálnych sietí, neustálom porovnávaní sa s ostatnými a živote za obrazovkami. Novinka prináša osobnejší pohľad na dnešnú online dobu a pripomína, že realita býva často úplne iná než to, čo vidíme na Instagrame. Sick Brain sa vracia na pódium. Český rapper odohrá v sobotu 4. v pražskom klube Black Bass svoj prvý oficiálny koncert po prepustení na slobodu. Na pódiu ho doplnia aj hostia Elmo, Frao či Justin Case a fanúšikov čaká štart novej etapy jeho kariéry. Tretí Grand Slam sezóny vo Wimbledone pokračoval včera. Štvrtkový program ponúkol zápasy dvoch českých tenistov. Prvý bol Jiří Lehečka v rámci druhého kola zmietol za 2 hodiny aj niečo Slováka Alexa Molčana. Smutnejší priebeh mal duel semifinalisty tohto ročného Roland Garros Jakuba Menšíka. Ten totiž vypadol s Bulharom Grigorom Dimitrovom. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: Za 4 minuty 11. Posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Pekný piatok. To, že Separ a Rafael vydajú spoločný album, sme vedeli už na Separovom koncerte na Tehelnom poli. Teraz ale dvojica konečne prezradila aj dátum vydania a ak si si dobre zapísal, tak vieš, že je to dneska. A tešiť sa z albumu Monarchia môžeš hneď na 10 trackov. Ak ešte nemáš plán na 5. červenca, tak možno ťa zaujme After Work on Tour Summer Affair. Na pláži v Nymburku sa predstaví trojica Mike Traffic, Double J a Ners, ktorí prinesú mix hip-hopu a letnej klubovej atmosféry. Ak chceš spojiť dobrú hudbu s pohodovým večerom pri vode, tak na tento event sa ti oplatí doraziť. Česká atletika má ďalší veľký talent. Len 17-ročná skokanka do diaľky Nela Švábiková vytvorila nový český rekord vo svojej vekovej kategórii, hoci tejto disciplíne sa venuje len 3 roky. Mladá atletka tak potvrdzuje, že patrí medzi najväčšie nádeje českej atletiky a jej výkony vzbudzujú čoraz väčšiu pozornosť. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 2 minuty 12 posloucháš komunikátor s Viki.

problémy štětky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil jsem tělové sám, preto flexím. Cartier, Bass Down a Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť. Najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, barakuda, zima, brr. Nemôžu ma ignorovať, som moc big. Šulohara, sliny, idem ťa potočiť. Django, dal som dole okový. Som pirát a za svojich sa potopím.

Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v